0: 哎呀，哈，那是怎么回事？哎呀，外边那公公吧，这妈个，哎呀，那外边的啊，
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM. The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan memasukkan ke dalam surga seseorang yang memudahkan ketika membeli dan menjual, ketika membayar hutang, dan ketika menagih hutang. Hadis riwayat Anasa'i.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang sekelompok kaum kepada kalian yang mencari ilmu. Apabila kalian melihat mereka, maka katakanlah, selamat datang. Selamat datang kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buat mereka ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.